0: ate handu ikaga kona ini ate ina vacuum ni uyu ni mundu semanagia nadu uyu ni mundu ikaraga thini wa cabinet the highest decision making body ya bururi uyu uyu ni mundu semanagia nanene uyu ni mundu huragira president o muthenya uyu ni mundu uri uroneka tari we kingpin mwena uria wa waria mwena uria wa northeastern kuguo miario ya duale ndungimikuwa no huthu tondu ti mundu wa umate kundu wa uguo ati no miario tari na kundu yumite no gukorwo ni kaundu ru marageria kurehe kaundu kau riu ka duale gutwita hiti gacoka riu gakiririo ni andu ario the akorwo magicokia including ithuä twä mbarathainä å guo rä u tå ramåcokeria no gå korwo rä u nä guo rä u karathi gagäthegeaga å gå coka å kaigue rä ngä na Junet na gå kå mwena wa Luo Nyanza wä ikaikare wä ikaigue na Joho kå rä a mwena wa Coast wä ikaikare å kaigue na Oparanya kå rä a mwena wa North, wa Western tå gä ikara bå rå ri må gima å tå gomanä irie kaåndå karä a tå reciragia atä nä tå rahota kwä gä tä raga 41 against Wanta karä a twonete mwaka wa 2007-2008 å kore rä u nä gacokanä rä rio na tå tinacokanä rä rio atä tondå andå nä marenda gå thura må ndå å gwä two William Ruto tondå wa wä ra å rä a arutä te marathura William Ruto ä ta funzo kå rä a ithuä kana ä ta kå herithia må gä kå yå å rä a orendä å ä tä two nä hiti ä taiganagia å ngä må thikä rä ire statement ä yo akä aria hä ndä ä yo rä ageririe kå heana kuma atä kuma hä ndä ya Kenyatta senior agä ikara agä tuä ka president tå gä thura Kenyatta må ndå gwä two Mwai wa Kibaki tå gä thura Uhuru Kenyatta andå aya matå rä te å tongoria-inä kahinda kau gothe no na akä aria maå ndå macio ndaramaririkania nä twaikara na Mwai mä aka 24 ndaramaririkania na president å rä a wä ho no wa kabira ä rä a Moi aumä te nena mä aka ä tano nawe nä aramå ndikana tå ratwaranaga tonye so arageria kå hana tarä ithuä arenda kå igä rä ra rå rä rä rå gima arwigä rä re harä a handå ndå rä rä ici ingä ciothe rä u cingä ona kanya gakå mahå ra na gakå maikä ria mahiga nä getha twage kä ene nä getha ona tå gä thiä gä thurano gä kä kä ngä gatonye gå tirä må ndå å gå korwo akä enda må gä kå yå tondå orendä nä ekä rä rwo meciria-inä make atä må ndå å yå ndaiganagia na må ndå å yå atå rä te å tongoria-inä kahinda kau gothe na må ndå maya mothe na marakaraga tonye ndå geciria marauma kå ndå kå ngä marauma na gä thurano kä a kå rä a mwena wa Karau andå aya maratå rä te metä kä tie atä tå ngä kanathiä na mbeca tå ngä kanathiä na indo tå tå tä rä ria andå aya mä ri ä rä tatå mäega andå aya meciria macio menamo magä ciaca nä makagarå rå ka na matuä ke a gå tå Karau ä ramabundithia atä na mä eri ä tatå mahå rä rä irie mbeca baribari makä ria ma bilioni ä mwe na project makä ria ma bilioni ikå mi na ithano marathire na marathura må ndå wao na å rä a marendaga na gä cunjä kä a mä rongo ĩnana na ithathatå harä igana ä yo nä yo ä rarä awakening hau nä ho marokä rä ire hau nä ho mararurumåkä ire maranjia kuona haya andå aya kumbeti å rä a tå rameciragia na rä u kä u nä kä o kä ramamakia å ngä rora rä u ndereti ä rä a yothe rä u ä rarä rä rio kahinda-inä gaka å ngä thikä rä ria nginya acibu na makä aria mariga tå renda tå cokanä rä rie Western tå hane ta andå a Karau tå renda tå cokanä rä rie Joho kä mwigua kä aria tå cokanä rä re tå hane ta andå a kå rä a Karau tå korwo na må rå gamo må rå mu koguo må rå gamo å yå witå må rå mu na andå a Karau nä marekire wega må no gatonye tondå nä maratå heire rä twa rä ngä na rä twa rä ega na maratå therithia harä ndå rä rä iria ingä ciothe kana kå rä må ndå othe å reciragia atä no å gå re må gä kå yå na mbeca tondå wa mä ario ä yo kana gä ko kä rä a kä rekekire kå rä a Karau rä u nä manjä tie gå twona na njä ra ä ngä na rä u nä kä o ũrona rä u manjä tie kwä a strategy ä ngä ya atä andå aya reke rä u tå mabandĩke kä rä twa gä kä kä rä two atä o harä a hothe å ngä thiä nja wa Mount Kenya kana nja wa kä rä ma må ndå å rä a wothe å rä kuonaga wä må gä kå ndarä kuonaga wä må ndå arä kuonaga å hana hiti ngoroku ä tangä hå na na ä tangä igania
1: aya njigue må hecimo wa Joshua woni wake actually tå rä hau Joshua no å ke å tukanie na gacagwo nä ndarakä iguire oiga ä no wega tå gä twä te hiti tå gwä ka ona nona nona twä kä ona nona nona ndiä ka reaction yake ya kuonania kä rumi kä u ti å ndå må nene kana nä kaå ndå å raiå kia kana nä kaå ndå å reciria hihi
2: na nyambäri na kuga niä njä tagwo Joshua Mwangi wa gä thĩnji ndirä hiti niä njikaraga nyå mba ndiikaraga gä thaka
1: na å rå gamä irwo nä ca
2: na nå ngamä irwo nä ca ona tå tagå thiä hau rä å horo nä atä niä ndirä hiti ndauga å guo nä kä må ndå å rä a wa å ratwä tirie å guo ndaratwä tagwo å guo agä tå gana nä gå tå ruma aratå rumaga rä rä a twambä rä ria kwä ta hiti rä nä ta gå kiuga ndware ndarahä tä tie rä rä a wambä rä ria gå thiä online å kona må ndå akä oya kabica gake akekä ra kamå twe ka hiti na må tingoe wa hiti å renda gå kiuga ndware rä ndarahitetie aratwitetie uria tukiagirire na ndauga nie ndire hiti niki bururi ni wa Rwanda ri genocide ira yokire ri andu a Hutu ni gwita metaga Tusi cockroach kana nyenje
1: sure
2: uguo na makimoraga